0: Hot Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti winyo Hot Radio.

0: Itiwinyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Itiwinyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Itiwinyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Itiwinyo O Radio. Piyom chuny kede wer kwaro.
1: Piyom chuny kede wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Star Mepacho.
1: Iti yunyo or radio.
2: Amani ni ni chiri lingwi rikota mako kan. Ngata mago inyolu ni Mr. Marin Chubongo Wera. Atoson. Mani rikota mako kano bedu wer kinpony. Didi katiti wuni kari ini beda pur nyoyina tichoro. Kapa pitotu nyuali. Tepunye ni weng mirini dagi yonge chien binu bedu koro. Do yini wing rikotere on kito.
3: Hey yoroko karatina wobi.
2: Hey yoroko wobi gina rigi ye ilo de nuwa ngang.

Ate do mukoro kodo. Oh. Mera. Inde mbrinyo alo tinu do pema pirabo. Mede kwaro ranga do koni. Ite ko? Kukingo.

dung di kompi chikanina jo bari ya yo tini kora nuo pundinu kwero punyu ko dong ni kwero na galego ni pingo de na wa woke nuo wuru bori kuno ana nuo pe nuo wuru kwene kare ko amore sirikinti Wurubota duong dini kompichi kanina joa barija yoti ni kora Nuo pundinu kwero punyu ko dong ni kwero na galego Ukubo ni bira duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye Kuri ngeo ni ngata doku kwele kuo banga donga maro do atwal Ini ngati beri ina dog ini keo toya kuo Bani bira duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye Kuri ngeo ni ngata doku kwele kuo banga donga maro do atwal Ini ngati beri ina dog ini keo toya kuo Timi wao ya kono ring mwa bira tichu banga

Utuli kare me pera dore pe bini nye ado. Utuli kare me pera dore yini bini kuya. Uba ana wuya loko bo duku, ana wura puno ba yini nena dore miya loko nmo mapingo no. Uba ana kuide chwe ito weka dongyo, aligidong kong dongu legi gini.

0: yera duan kwam yori ni yera wana yer ni pimir wa por una por ya ana ke lu nyinge ni miso kwa rip wa go kwa go joko ni kwa ngramu kono enu ke na churi pipingi yo ene duan no ena nena mitu tu chudang wa go biru pingu de kubu ni mir kwa ma yera ran nero te yeru miso milanam Lago biru bingu de kubuni mirko mara yera kan lim. Ubiru bingu de kubuni mirko mara yera kan lim. Yoni yera yera mara yera ne pimir wala por una por jab. Ana ke lu nye miso bi ui bi. Lago chwago joko ni upi uramu kono. Enu kena churi pipi niyo. Ene tuwa no ena nena mido tucho. Lago biru bingu de kubuni mirko mara yera duong kwa megin. Entertainment. Lago biru pingu de kubu ni mirko mara yera duong kwa entertainment ne yomu yejo.
1: Piyum yej kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti winyo or radio iti winyo or radio